Nika Turković. Samo ljubili.

0: Magnum.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: bi neprijatelj sam.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
1: To je radno vreme, tvoja muzika.
2: Više od muzike, Radio

0: svi su drugi kliše.
1: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
2: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
3: Zaplešite.
2: Zaplešite u ritmu leta.
3: U ritmu leta. Magnum Radio.
2: Magnum Radio.

0: ćemo najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: jedinstvenu Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
0: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
4: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
0: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
4: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
0: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

0: jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
2: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrate, bilo. Ne mogu se ispravim, vrate.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar. Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Ali za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Vikend akcija 4. i 5. septembra. Alpska, gurme, kilogram 399,99. Edamer, pastir, kilogram 799,99. Tunjevina, Rio Mare u suncokretovom ulju 160 grama 199,99. DTL Tekijanka Marketi.
8: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
9: Autokuća Tasić. Planirate svadbu i snova?
8: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
9: Hotel
8: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

ovog leta. Rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum Radio.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija se očekuje za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća, meteoropatska reakcija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222
3: Mrvica. Mrvica.
4: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
4: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
10: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
11: Za informacije telefon
12: 063 10 55 260.
13: Akumulator centar Mića. Mića.
14: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
13: Akumulator centar Mića.
14: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
13: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
14: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
13: Akumulator centar Mića. Mića.
15: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
16: Leto. Leto. Na 103.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-19-81-844
0: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-22-80-400
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ko to može?
9: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
10: Termokonvoj Zaječar.
11: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
9: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
11: 019-443-919
9: 065-544-0022
0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
12: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
8: Magnum.
9: Magnum.
8: Muzika.
9: Muzika.
8: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Hoćemo na noge lagane, ja mislim da je vreme 9.15, pa ne znam sad da li vam poželim ono, dobro jutro ili dobar dan. Znam da je 25 stepeni trenutno u Zaječaru, znam da je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 15 i znam da je najtoplije u Negotinu gde je izmereno 28. Kažu da će maksimum biti tu negde oko 35, možda malo i iznad toga, ali o tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. Za dobro jutro, samo hitovi. Ostani uz Magnum, na pravom si mestu. Pa ćemo malo da se pratimo. Onako što se kaže uz stopu. Željko Vasić, pratiš me u stopu. Dobro jutro.

0: Više od muzike. Radio Magnum. Magnum.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
6: Autoškola Rakić.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222.
8: Mrvica, Mrvica.
9: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
10: Šta radiš, bre, to ženo?
9: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dost. Naručila i pokupila.
11: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
12: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
13: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
12: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
13: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
12: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
13: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
12: Tržni centar, 22. decembar.
13: 060-1981-844.
12: Biber i tačka. Biber i tačka.
14: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, velvet, vanila, frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
15: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
16: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
17: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
18: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
17: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
18: I nalepnica?
17: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
18: Al za to cena?
17: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
18: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
17: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
18: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
19: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
20: Jutro, jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
21: Dobro jutro.
20: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.
2: A eto nam jedne lepologe. Đole Balašević, za još jedno dobro jutro na talasu vaše omanje radio stanice. Kako ste? Jel ste preživjeli petak? Subota, prvi dan vikenda, sad možemo onako fino da se opustimo i da uživamo u lepom i toplom vremenu, jer kažu da će tako upravo i biti, uz slab i umeren vetar, najviša temperatura do 37 stepeni. Sutra ujutru i djelom prepodneva malo do umereno oblačno, posle podne sunčano, vetar slab i umeren, severozapadni, na severu i istoku zemlje povremeno i jak. Najviša temperatura od 32 do 33-34 stepena. Eto, to je to što se prognoze tiče. Što se nas tiče, mi uživamo u hitovima koje svi volimo. Malo rock'n'rolla u nastavku, električni orgazam i da li si bila tako jak?

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može. I odloženo na 100 dana i plaćanje karticama. A za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
5: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
6: Ulaz iz dvorišta.
5: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
11: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
12: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
13: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
14: Koju najviše voliš? Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa se podsjetimo šta nam kažu meteorolozi. U Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo vreme, u slabi umeren južni vetar, kasnije popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz kretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Najviša temperatura oko 37 stepeni. Do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Nišu obilazi lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Predsjednik Srbije izjavio je sinoć za TV Informer da su ga iz bezbednostno-informativne agencije obavestili da imaju dokaze da su predstavnici studenata i njegovi politički protivnici lagali o prisluškivanju. Požar koji je juče zahvatio Suvo planinu i dalje bukti i širi se sa obe strane planinskog venca, i onoj koje pripada Beloj Palanci i onoj koje pripada Gadžinom Hanu. Požar se juče proširio na čitav planinski venac i vrhove Devojački grob i Trem. Pod sloganom "Ima mesta za sve nas" u Beogradu se održava još jedan Pride, četvrt veka kasnije, sa sličnim zahtevima.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, pa stigo i taj vikend, tako da se očekuje povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima. Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Sremska Rača čekaju oko 5 sati, dok su na ulazu u zemlju zadržavanja približno 3 sata. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata. Na ostalim prelazima nema prijavljenih dužih zadržavanja. Vozačima teretnih vozila preporučuje se da pre polaska provere trenutno stanje i ukoliko je moguće razmotre korišćenje alternativnih graničnih prelaza. Bilo kako bilo, vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso, kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso, sada u svim Tisovim prodavnicama, u pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064 2156 433 i 063 7879 846. Autoškola Rakić.
9: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
9: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
0: 065 359 9592.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike. Radio Magnum.
10: Magnum.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
3: Svež, ćureći batačić, 399,99.
0: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
3: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
4: Kreativna škola.
5: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
6: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jesmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
0: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
5: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
4: Kreativna škola.
1: Upis je u toku.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Ti, ja i mi, vi i samo hitovi. Mirza za početak druge ponovine sata. 10.32. Da, uvek više od muzike na talasu tvoje omiljene radio stanice. Nadam se da si lepo proveo petak ili lepo provela petak i da sad onako fino uživaš u suboti. Što se temperatura tiče, pa maksimum je tu negde oko 32, minimum 20, gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
0: Pa blizu smo maksimuma, evo najsvežije na Kopaoniku, tamo je 20-25 izmereno na Crnom vrhu, 26 u Nišu, u Beogradu 30-31 stepen, u Negotinu i Zaječaru, Novi Sad najtopliji, tamo je 32. U Zaječaru, kao što rekoh, 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara. Što se vetra tiče, pravac jugoistočni, brzina oko 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 31%.
1: Meteo izveštaj.
2: I ovog leta.
3: I neka ljulja se.
2: Samo hitovi u tvom fazonu.

0: Ne, nećemo tačku, nego tri tačke. Nastavljamo da uživamo u hitovima koje svi volimo. Još malo po 11, 10, 44, ako hoćemo onako da budemo precizni. Tako da, ukoliko želite da uživate u hitovima, ostanite uz Magnum. Za desetak minuta najnovije vesti sa lokala o svim aktuelnim temama čitajte i na našem portalu radiomagnum.rs. Sad ne znam kako provodite vikend, ali možda smo nekog zatekli u nekim radovima, pa sad kao renoviranje kupatila, šta bi mogao, koje pločice, koju sanitariju, kakvu slavinu, kakav lavabo, kakvu tuš kabinu, kakvu kadu, Keramika Jovanović ima rešenje. Da, inspiracija dana jeste njihova tema.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Ima

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: O svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
8: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063 74 78 589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
9: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: špeciálny letný rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenská prognóza.
2: Da se podsjetimo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru je danas sunčano i veoma toplo vreme, najviša temperatura oko 35 stepeni. Sutra sunčano, minimalna temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Zamenik gradonačelnika Zaječara Dušan Vrućkić obišao je juče sa saradnicima radove na timoku kod Trnavca, koji se izvode u okviru redovnog održavanja proširenja i čišćenja rečnog korita. Radovi na timoku obuhvataju deonicu dugo oko 800 metara, a prema najavama trebalo bi da budu završeni do kraja septembra. Pored uređenja i čišćenja korita, radovima se dodatno ojačavaju i postojeći nasipi, što bi trebalo da doprinese većoj sigurnosti područja uz reku. Radove organizuju i realizuju Srbija vode u okviru aktivnosti na redovnom održavanju vodotokova. U Zaječaru se do 10. septembra održava 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Danas do 14 sati u Pozorišnom muzeju bit će prikazivani filmovi u takmičarskoj konkurenciji. Projekcije će biti nastavljene na isto mesto od 16 do 18.30. U 19 sati u porti Sabornog hrama bit će upriličeno svečano zatvaranje duhovno-dokumentarnog filma festivala. O 20 sati u porti Sabornog hrama bit će prikazan revijalni film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Nakon mjesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar organizuje i tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine održava od 6. do 8. septembra. Licitacija je za prostor gdje će biti postavljeni zabavni sadržaji i za ugostiteljske objekte već su održane. Zakupci tezgi i šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači montiranje počinju od 16 sati kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznajmljeni prostor morati da uklone u roku od 48 sati. Javno komunalno preduzeće Vodovod Zaječar obaveštava korisnike usluga da će počev od 7. septembra preduzeti sve prinudne naplate dospelih i neizmjerenih potraživanja. Pozivaju se svi korisnici koji imaju dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga da svoje obaveze izmire u najkraćem roku kako bi izbjegli pokretanje postupka prinudne naplate. Protiv korisnika koji ni nakon ostavljenog roka ne izmire dospela dugovanja, javno komunalno preduzeće će u skladu sa važećim propisima preduzeti mere koje mogu obuhvatiti isključenje sa sistema vodosnabdevanja, kao i pokretanje odgovarajućih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, dodaje se u saopštenju.
3: Stanje na putevima.
2: Samo pažljivo po gasu, vozači u Timočkoj krajini i danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljubenešića i kraku Trga oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od 9. septembra u 7 sati do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj će biti preusmeren, što će biti obeleženo i saobraćajnom signalizacijom. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Bilo kako bilo, gde god si krenuo, vodi račun o tome kako voziš, ponesi muziku sa sobom, a Magnum ti želi srećan put.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 1055 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382.
11: Hotel
10: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
13: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Dobro, dobro, znam, školska godina samo što je počela, pa sada neću da podsjećam školarce na to šta ih čeka od ponedeljka, ali izgleda ću mi malo matoriji morati ponovo u školske klupe, barem na časove geografije. Ako ste u školi gledali mapu sveta i mislili da je recimo Grenland ogroman kao Afrika, pa nije baš tako. Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je novu projekciju mape sveta koja mnoge stvari onako malo menja i preciznije nekako prikazuje stvarnu veličinu kontinenta. Problem je u staroj, takozvanoj Mercatorovoj projekciji. Ona povećava područja bliže polovima, pa Grenland na mapi izgleda približno kao Afrika. U stvarnosti Afrika je čak 14 puta veća od Grenlanda. Za novu rezoluciju glasale su 164 države, dok su samo Severna Amerika, odnosno SAD, bile protiv. Šest zemalja bilo je uzdržano, među njima i naša. E sad, nova projekcija zove se Equal Earth, odnosno jednaka zemlja. Dakle, zemlja se nije promenila, samo smo konačno dobili mapu koja, jedno kako kažemo, malo manje jeste naduvana. Pogledajte pa vidite da li se slažete ili ne, vi procenite sami.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: Magnum. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Jer si spremna? Kasnimo.
7: Evo stižem. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
10: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
10: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
10: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 0619 81 844.
10: Biber i tačka. Biber i tačka.
11: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
12: Beko, mašina za pranje za 8

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, jedna špijunska onako u nastavku. Ja sam onako gotovo ubeđen da je 99% vas, barem jednom u životu, čulo neku priču da je James Bond zapravo bio Srbin. I otprilike i jeste. James Bond, možda, ajde, nije bio Srbin, ali čovek po kojem je nastao jeste. U novom filmu Fortitude Nikolasa Cage-a gledamo ulozi Duška Popova, srpskog dvostrukog agenta iz Drugog svetskog rata. On je bio poznat po hrabrosti i šarmu, luksuznom životu i neverovatnim špijunskim avanturama. Upravo njegov susret sa piscem Janom Flemingom poslužio je kao jedna od glavnih inspiracija za čuvenog agenta 007, i to jesu činjenice. Film se međutim ne bavi samo Popovom ili Popovim. U središtu je operacija Fortitude, velika saveznička obmana kojom su Nemci u oči iskrcavanja u Normandiji ubeđivani da će invazija biti izvedena kod Calaisa. Korišćeni su lažni tenkovi, avioni, radio poruke, čitava izmišljena armija, i sad sve to dobio neko hollywoodsku neku verziju sa Nikolasom Cage-om kao srpskim špijunom. Dakle, 007 možda jeste izmišljen, ali inspiracija za njega bila je i te kako stvarna i zvala se, ali bukvalno, Duško Popov.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
4: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
4: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo kako stoje stvari, kažu meteorolozi, u Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz slabi umeren južni vetar. Kasnije popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz kretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Najviša temperatura do 37 stepeni. Do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano, veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Požar na Suvoj planini sa prethodno iz sela u opštini Bela Palanka proširio se ka delu te planine prema Nišu. Ruski avion za gašenje požara i ljušina od jutros ponovo nadleće Suvu planinu kako bi pomogao ljudima koji ručno gase požar. U Narodnom pozorištu u Nišu počela je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke koje prisustvuje i predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Na sednici glavnog odbora razgovara se i o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji koje je Vučić juče najavio da će biti raspisani do 10. septembra. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, Tatjana Macura, rekla je za RTS da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. To bi trebalo da olakša rad institucijama koje se bave zaštitom žrtava, ali i da ohrabri žrtve da prijavljuju nasilje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Stigao je vikend, tako da se očekuje povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u zemlji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku pojačan saobraćaj, moguće je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima, napominju iz Automoto Saveza Srbije. Teretna voz Vozila na izlazu iz zemlje preko graničnog prelaza Sremska Rača čekaju oko 5 sati, dok su na ulazu u zemlju zadržavanja približno oko 3 sata. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima teretnih vozila preporučuje se da pre polaska provere trenutno stanje i ukoliko je moguće razmotre korištenje alternativnih graničnih prelaza. Gde god da ste se uputili, vodite računa o tome kako vozite, a Magnumom želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafane na stadionu putem javne licitacije na period od 2 godine. Ukupna površina za izdavanje je 150 kvadrata. Početna cena zakupa je 18.000 dinara mesečno plus PDV. Pravo učešća imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom, a učesnici su dužni da uplate depozit u iznosu od 20% od početne cene na žiro račun 170-003-003-608-70-01-76 Unicredit banka. Zakup se plaća do 5. u mesecu za prethodni mesec, a učesnici na licitaciji su dužni da ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa, dok svaki licitacioni krug iznosi 1000 dinara. Licitacija će biti održana u sredu 9. septembra u 11 sati u prostorijama sportske hale. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019 430 660 ili lično u prostorijama JKP Timok održavanje Zaječar.
4: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
4: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem 2 stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jednom brojevi telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
6: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
2: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
2: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvijek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne vjeruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
0: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
0: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Kreativna škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
8: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar.
9: 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
10: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika.
11: 066-8-000-282.
12: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
13: Kreativna škola.
14: Upis je u toku.

0: Kukač kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča.
5: Lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga.
5: U Čupićevoj peta.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča.
5: Frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pause. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pause, Uljube Nešića 48B, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pause. Pretty Pause.
10: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
11: Uz muziku koju najviše voliš.
10: Radio Magnum.
11: Magnum.

0: Da se podsjetimo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru i danas sunčano i veoma toplo vreme, najviša temperatura oko 35 stepeni. Sutra sunčano, minimalna temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Zamenik gradonačelnika Zaječara Dušan Vrućkić obišao je juče sa saradnicima radove na timoku kod Trnavca, koji se izvode u okviru redovnog održavanja proširenja i čišćenja rečnog korita. Radovi na timoku obuhvataju deonicu dugo oko 800 metara, a prema najavama trebalo bi da budu završeni do kraja septembra. Pored uređenja i čišćenja korita, radovima se dodatno ojačavaju i postojeći nasipi, što bi trebalo da doprinese većoj sigurnosti područja uz reku. Radove organizuju i realizuju Srbija vode u okviru aktivnosti na redovnom održavanju vodotokova. U Zaječaru se do 10. septembra održava 11. festival hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma. Danas do 14 sati u Pozorišnom muzeju bit će prikazivani filmovi u takmičarskoj konkurenciji. Projekcije će biti nastavljene na isto mesto od 16 do 18.30. U 19 sati u porti Sabornog hrama bit će upriličeno svečano zatvaranje duhovno-dokumentarnog filma festivala. O 20 sati u porti Sabornog hrama bit će prikazan revijalni film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Nakon mjesec i po dana od organizovanja letnjeg vašara, javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar organizuje i tradicionalni jesenji vašar, koji se ove godine održava od 6. do 8. septembra. Licitacija je za prostor gdje će biti postavljeni zabavni sadržaji i za ugostiteljske objekte već su održane. Zakupci tezgi i šatora za prodaju polovne garderobe i svi ostali izlagači montiranje počinju od 16 sati kada će moći da počne i prodaja. Svi zakupci prodajnih mesta svoje tezge moraju ukloniti u roku od 24 sata od završetka vašara, dok će vlasnici kafana i zabavnog parka iznajmljeni prostor morati da uklone u roku od 48 sati. Javno komunalno preduzeće Vodovod Zaječar obaveštava korisnike usluga da će počev od 7. septembra preduzeti sve prinudne naplate dospelih i neizmjerenih potraživanja. Pozivaju se svi korisnici koji imaju dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga da svoje obaveze izmire u najkraćem roku kako bi izbjegli pokretanje postupka prinudne naplate. Protiv korisnika koji ni nakon ostavljenog roka ne izmire dospela dugovanja, javno komunalno preduzeće će u skladu sa važećim propisima preduzeti mere koje mogu obuhvatiti isključenje sa sistema vodosnabdevanja, kao i pokretanje odgovarajućih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, dodaje se u saopštenju.
2: Stanje na putevima.
0: Samo pažljivo po gasu, vozači u Timočkoj krajini i danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljubenešića i kraku Trga oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od 9. septembra u 7 sati do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj će biti preusmeren, što će biti obeleženo i saobraćajnom signalizacijom. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će se svakako odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, posebno u tranzitu. Bilo kako bilo, gde god si krenuo, vodi računa o tome kako voziš, ponesi muziku sa sobom, a Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Leto u ritmu muzike koja te pokreće. Magnum.

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: 065-3973-112 i 019-420-877.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
10: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
11: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
5: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
7: Telefon 427 427.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
10: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
11: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
12: Požuri i operi veš za mali keš.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
3: Svež, ćureći batačić, 399,99.
2: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
3: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
4: Uvek povoljen kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bataboža Gorenje
5: u Hajdukvetkovoj 65.
4: Bili smo i ostali prvi. Bataboža Gorenje.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410498.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
7: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
10: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
11: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo kako stoje stvari, kažu meteorolozi, u Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz slabi umeren južni vetar. Kasnije popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz kretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Najviša temperatura do 37 stepeni. Do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano, veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Požar na Suvoj planini sa prethodno iz sela u opštini Bela Palanka proširio se ka delu te planine prema Nišu. Ruski avion za gašenje požara i ljušina od jutros ponovo nadleće Suvu planinu kako bi pomogao ljudima koji ručno gase požar. U Narodnom pozorištu u Nišu počela je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, koje prisustvuje i predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS Aleksandar Vučić. Na sednici glavnog odbora razgovara se i o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, koje je Vučić juče najavio da će biti raspisani do 10. septembra. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, Tatjana Macura, rekla je za RTS da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. To bi trebalo da olakša rad institucijama koje se bave zaštitom žrtava, ali i da ohrabri žrtve da prijavljuju nasilje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Stigao je vikend, tako da se očekuje povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u zemlji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima, napominju iz Automoto Saveza Srbije. Teretna vozila na izlazu iz zemlje preko graničnog prelaza Sremska Rača čekaju oko 5 sati, dok su na ulazu u zemlju zadržavanja približno oko 3 sata. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima teretnih vozila preporučuje se da pre polaska provere trenutno stanje i ukoliko je moguće razmotre korištenje alternativnih graničnih prelaza. Gde god da ste se uputili, vodite računa o tome kako vozite, a Magnumom želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: će vapi ko basice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069-23-24-25-0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
8: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
9: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
8: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
9: 065 359 9592.
10: Radio Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
2: Svež, ćureći batačić, 399,99.
1: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
2: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Kad je vruće, klima hladi.
6: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
5: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
7: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
6: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
5: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
9: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
10: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
8: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
6: Kreativna škola.
11: Upis je u toku.
12: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Ново.
1: Само зовем биће преко биће трећи пети пут. Тешко ми је да се правим, да си ми не јели.
2: Ангелина, ракета.

0: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt Euro PVC.
9: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
10: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike. Radio Mag.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafane na stadionu putem javne licitacije na period od 2 godine. Ukupna površina za izdavanje je 150 kvadrata. Početna cena zakupa je 18.000 dinara mesečno plus PDV. Pravo učešća imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom, a učesnici su dužni da uplate depozit u iznosu od 20% od početne cene na žiro račun 170-003-003-608-70-01-76 Unicredit banka. Zakup se plaća do 5. u mesecu za prethodni mesec, a učesnici na licitaciji su dužni da ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa, dok svaki licitacioni krug iznosi 1000 dinara. Licitacija će biti održana u sredu 9. septembra u 11 sati u prostorijama sportske hale. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019-430-660 ili lično u prostorijama JKP Timok održavanje Zaječar.
4: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060-425-7810. Još jedan broj telefona 060-425-7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066-8086-002 i 064-825-8053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066-8086-002 i 064-822-58053.
4: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212. Izdajem 2 stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063-400-928 i 063-485-014. Još jednom brojevi telefona 063-400-928 i 063-485-014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061-1695-748. Još jedan broj telefona 061-1695-748. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985.
6: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Ovog leta
11: više od muzike.
12: Ma

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak.
0: A po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.
2: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
10: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
11: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
10: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
11: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
12: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
13: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141.
14: Easy Fast Food.
15: Vaš problem u

0: teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
3: Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919.
2: 065-544-0022.
4: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo kako stoje stvari, kažu meteorolozi, u Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Kasnije popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz kretanje vetra na severozapadni pravac i pojačanje. Najviša temperatura do 37 stepeni. Do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano, veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Požar na Suvoj planini sa prethodno iz sela u opštini Bela Palanka proširio se ka delu te planine prema Nišu. Ruski avion za gašenje požara i ljušina od jutros ponovo nadleće Suvu planinu kako bi pomogao ljudima koji ručno gase požar. U Narodnom pozorištu u Nišu počela je sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke koje prisustvuje i predsjednik Srbije i član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Na sednici glavnog odbora razgovara se i o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji koje je Vučić juče najavio da će biti raspisani do 10. septembra. Ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije, Tatjana Macura, rekla je za RTS da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. To bi trebalo da olakša rad institucijama koje se bave zaštitom žrtava, ali i da ohrabri žrtve da prijavljuju nasilje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Stigao je vikend, tako da se očekuje povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u zemlji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. Obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguće je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i graničnim prelazima, napominju iz Automoto Saveza Srbije. Teretna vozila na izlazu iz zemlje preko graničnog prelaza Sremska Rača čekaju oko 5 sati, dok su na ulazu u zemlju zadržavanja približno oko 3 sata. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko 4 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima teretnih vozila preporučuje se da pre polaska provere trenutno stanje i ukoliko je moguće razmotre korištenje alternativnih graničnih prelaza. Gde god da ste se uputili, vodite računa o tome kako vozite, a Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Usklađenje ima novo ime.
1: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
2: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
1: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
2: 065 359 9592.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
5: Svež, ćureći batačić, 399,99.
8: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
5: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Renoviranje?
13: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
12: Aquamont.
13: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jesmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066-6072-702.
5: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
6: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top.
8: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
9: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
12: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj, mag.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, u Ljubenešića 40.

0: 98D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u Lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
8: A može i ovako.
7: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
9: Raskladi se, raskladi se, uz najbolje letnje hit.

0: oficijalni letnji radio.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
2: Više od muzike, Radio Magnum.

0: jedinstvenu zaječaru. Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
1: Hotel
3: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
9: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
9: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
9: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
9: 060 0 1 9 8 1 8 4 4.
8: Biber i tačka.
10: Biber i tačka.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
14: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
15: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
16: Šta radiš bre to, ženo?
15: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
17: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
3: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
9: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
8: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
9: Dođite ili pozovite
8: 060-68-00-738.
9: Market Parket.
10: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Parica diskonti u Zaječaru.
11: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
12: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
11: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
12: I nalepnica?
11: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
12: Al zato cena?
11: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
12: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
11: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
12: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
13: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

genijalni letnji radio. I ovog leta. I neka ljulja se. Samo hitovi u tvom fazonu. Leto je, a tebi u srcu je hlad. I samo dobar bit. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafane na stadionu putem javne licitacije na period od 2 godine. Ukupna površina za izdavanje je 150 kvadrata. Početna cena zakupa je 18.000 dinara mesečno plus PDV. Pravo učešća imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom, a učesnici su dužni da uplate depozit u iznosu od 20% od početne cene na žiro račun 170-003-003-608-70-01-76 Unicredit banka. Zakup se plaća do 5. u mesecu za prethodni mesec, a učesnici na licitaciji su dužni da ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa, dok svaki licitacioni krug iznosi 1000 dinara. Licitacija će biti održana u sredu 9. septembra u 11 sati u prostorijama sportske hale. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019-430-660 ili lično u prostorijama JKP Timok održavanje Zaječar.
4: Izdajem nameštenu garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060-425-7810. Još jedan broj telefona 060-425-7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari. Za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066-8086-002 i 064-82-58-053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066-80-86-002 i 064-82-58-053.
4: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063-400-928 i 063-485-014. Još jedan brojevi telefona 063-400-928 i 063-485-014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-405-080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061-1695-748. Još jedan broj telefona 061-1695-748. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019-42-4943. Još jedan broj telefona 019-42-4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985.
6: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
6: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065-359-9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
6: 065-359-9592.
8: Tvoj vikend na tvom radiju.
9: Radio Magnum.
8: Muzika.
9: Muzika. Koju najviše voliš?
8: Radio.

0: Halo, jel to Plavi svet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
5: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
9: Renoviranje?
8: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
10: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
11: Svež, ćureći batačić, 399,99.
10: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
11: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
12: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
13: Kosa je izbor, a ne dar.
12: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
14: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
15: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
16: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
17: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
18: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
19: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
20: Kreativna škola.
21: Upis je u toku.
22: Radio.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandwich bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
7: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
10: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
9: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
10: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
9: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
11: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandwich bara

0: Prkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

0: špeciálny letný rádio.
1: Leto.
2: Leto.
1: Leto.
0: U rytmu muziky.

0: majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
8: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
9: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
10: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
9: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
10: Market Parket.
11: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
12: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
11: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
12: 065-22-80-400.
11: Autoperionica Špeka.
12: I za OMV pumpe.
11: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.

0: tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
9: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Ovog leta, ovog leta, sreća ima novo ime.
12: Magnum.

Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Mića.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran, jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB, u Zaječaru.

0: Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
2: Celo leto, non stop hitovi.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar 22. decembar.
4: 060 0-19-81-844
3: Biber i tačka.
5: Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019-443-919 i 065-544-0022.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
3: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Novo.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS, jedite sa osmehom, da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11 doručak,
0: a po promo cenama i meni dana, glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS,
1: jedite sa osmehom.
2: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
3: Radio Magnum.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pause. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48B radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
2: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine i prepusti se najlepšoj muzici.

Rasklani se uz najbolje letnje hitove.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Javno-komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafane na stadionu putem javne licitacije na period od 2 godine. Ukupna površina za izdavanje je 150 kvadrata. Početna cena zakupa je 18.000 dinara mesečno plus PDV. Pravo učešća imaju registrovana pravna lica u skladu sa zakonom, a učesnici su dužni da uplate depozit u iznosu od 20% od početne cene na žiro račun 170-003-003-608-70-01-76 Unicredit banka. Zakup se plaća do 5. u mesecu za prethodni mesec, a učesnici na licitaciji su dužni da ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa, dok svaki licitacioni krug iznosi 1000 dinara. Licitacija će biti održana u sredu 9. septembra u 11 sati u prostorijama sportske hale. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti pozivom na 019 430 660 ili lično u prostorijama JKP Timok održavanje Zaječar.
4: Izdajem namešteno garsonjeru u Jagodini sa malim režijskim troškovima. Telefon 060 425 7810. Još jedan broj telefona 060 425 7810.
5: Potrebni radnici, zavarivači i bravari za rad na mašinskom održavanju u Eliksiru u Prahovu. Kontakt telefoni 066 8086 002 i 064 8258 053. Još jedan put, za više informacije telefoni 066 80 86 002 i 064 82 58 053.
4: Potrebna žena za čuvanje starije muške osobe od 8 do 16 sati. Za više informacije telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Izdajem dva stana u kući kod semafora u ulici 7. septembra. Jedan je nenamešten. Klime, grejanje, odvojene struje. Telefoni 063 400 928 i 063 48 5014. Još jedan broj telefona 063 400 928 i 063 48 5014. Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985.
6: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedno, broj telefona 063-11-40-381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom, broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom, broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja, u DTL Tekijanka marketima, 5. i 6. septembra.
5: Svež, ćureći batačić, 399,99.
4: Pileći batak sa karabatakom, 269,99.
5: Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

oficijalni letnji radio. Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Grand kafa 100 grama 209,99, plazma keks 300 grama 249,99, medeno srce pionir 150 grama 99,99.
2: Parica diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
6: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy

oficijalni letnji radio. Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: Na velikom jesenjem vašaru u Zaječaru, u restoranu Kamionđije 2, 6. i 7. septembra, Vendi i orkestar B2 S2. 7. septembra, kafansko veče, Vendi i Srećko Šušić.
1: Ulica raza grešnike, ja sam jedan oni.
2: Sve vrste roštilja, vruće, jagnjeće i praseće pečenje. Gledajte da se vidimo na Zaječarskom vašaru u restoranu Kamionđije 2.
3: Kamionđije 2.

0: Na velikom jesenjem vašaru u Zaječaru, u restoranu Kamiondžije 2, 6. i 7. septembra. Vendi i orkestar B2 S2. 7. septembra, kafansko veče. Vendi i Srećko Šušić.
1: Ulica raza grešnike, ja sam jedan od njih.
2: Sve vrste roštilja, vruće, jagnjeće i praseće pečenje. Gledajte da se vidimo na Zaječarskom vašaru u restoranu Kamiondžije 2.
3: Kamiondžije 2.
0: Na velikom jesenjem vašaru u Zaječaru, u restoranu Kamiondžije 2, 6. i 7. septembra. Vendi i orkestar B2 S2. 7. septembra, kafansko veče. Vendi i Srećko Šušić.
1: Ulica raza grešnike, ja sam jedan od njih.
2: Sve vrste roštilja, vruće, jagnjeće i praseće pečenje. Gledajte da se vidimo na Zaječarskom vašaru u restoranu Kamiondžije 2.
3: Kamiondžije 2.

0: velikom jesenjem vašaru u Zaječaru u restoranu Kamiondžije 2 6. i 7. septembra. Vendi i orkestar B2 S2 7. septembra. Kafansko veče. Vendi i Srećko Šušić.
1: Ulica raza grešnike, ja sam jedan od njih.
2: Sve vrste roštilja, vruće, jagnjeće i praseće pečenje. Gledajte da se vidimo na Zaječarskom vašaru u restoranu Kamiondžije 2.
3: Kamiondžije 2.